0: got news for you.
1: You better listen.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първи учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Всичко.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа подфонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. Днес Български държавни железници пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Алстом. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първия курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договора на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудио-визуална информационна система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. На 950 достигна брой на жертвите след опустошителните наводнения в Непал, съобщиха местните власти, след като първоначалните данни сочиха за 903 загинали, предават световните агенции. Броят на хората в неизвестност е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, като в тази нова обща бройка са включени 592 чужестранни граждани. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чийто край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табил от Чили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яник Ханфман. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на САЩ, Григор Димитров ще отбележи прогрес в световната ранглиста до около 130-то място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До утре 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по магистрала Хемус в участъка Надлез Игнатево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в дясното платно посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До утре 2 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София ограничено поради извършване на ремонти. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първи учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства.

0: още днес.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн. Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
6: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izmata za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacije v kominite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!

0: Невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Боя. Повече на titan-doors.com.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
9: Айде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо си повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Отнес от бюджета на здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10 на 100 спрямо сегашните нива. По силата на новите разчети, касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. В пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за прицелно лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проектът въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колездашна обиколка на България, което налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 1 септември, ще се проведе четвърти етап. Павел Баня Троян. Стартът е в 14 часа и 30 минути в Павел Баня. Маршрутът преминава по второкласния път 56 до първокласния път 6, след което продължава през Габарево, Калофер, Карово, Сопот и Кърнари по второкласния път 35 през прохода Беклемето до Троян. Финалът е около 17 часа пред сградата на община Троян. Над 20 сексуални посегателства са били извършени в селата в последния един месец, предават световните агенции. Властите разследват няколко предполагаеми извършители. Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията обаче се разминават. Пред Конгреса министъра по въпросите на равенството Анна Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в селата са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители, 4 мароканци, 3 испанци и 1 белгиец. Останалите нападатели все още не са установени. На днешния 1 септември се отбелязва Симеонов ден, той се нарича също и летен Симеонов ден, за да се различава от зимния, който е на 3 февруари. Този ден е изключително важен, тъй като бележи началото на църковната нова година и началото на земеделската нова година с есената сеитба. На този ден празнуват всички носещи имената Симеон, Симеона, Симеонка, Симон, Симона, Мони, Мончо и Моника.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До утре 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по магистрала Хемус в участъка Надлес Игнатево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в дясното платно посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До утре 2 2 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонти. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена е изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната.
0: Всички ваши любими песни. Бъдете си.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
4: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
3: За днес 4.
5: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бий, твоето парти.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента, както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
12: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl.

0: Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и за ви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел.
7: Марокко.
8: Тенерифе.
7: Куба.
8: Мексико.
7: Бразилия.
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах. От Ботаник.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: От днес в България влизат в сила правителствени рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации. Основната цел на финансовата реформа е спешно свиване на публичните разходи за овладяване на нарастващия бюджетен дефицит и поддържане на фискална стабилност. Правителството предприема тези действия, за да предотврати риска от превишаване на задължителния 3% праг за дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като разпоредителите с бюджет трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Замразяват се бонусите за постигнати резултати, извънредния труд и допълнителните материални стимули, а дублиращи се звена и функции в министерствата и ведомствата ще бъдат преструктурирани или обединени. От Министерството на финансите увериха, че мярката е насочена към общия фонд работна заплата и не предвижда намаляване на индивидуалните възнаграждения на действащите работници. Строителството на магистрала Хемус ще бъде проверено днес от регионалния министър Иван Шишков. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. В нея ще се включат народни представители, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Преди ден министър Шишков бе на посещение в Русе, там той обяви, че от днес започва разплащането по инвестиционната програма за общините. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове днес, предават световните медии. Това е 6-ти пореден ден на атаки срещу украинската столица. Въздушна тревога бе обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кмета на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната. Ключови обществени услуги ще бъдат върнати под държавен контрол във Великобритания. Това се очаква да потвърди днес британски премиер Анди Бърнам при подновяването на работата на парламента след лятната ваканция на депутатите, предават медиите на острова. Според него това е единствения начин за стимулиране на икономическия растеж в Обединеното кралство. 6 седмици след като пое поста министър-председател, Бърнам ще направи обращение в Камерата на общините от първа скамейка за първи път от 16 години насам. Той прекара лято в обиколки страната, за да подготви редица политики, които сега ще представи пред народните представители. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще постави обществения контрол в центъра на приоритетите си за следващите месеци, тъй като това ще отключи инвестиции и нови работни места. Бърнам ще изтъкне, че високата цена на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае ясен план за възстановяване на контрола върху разходите.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Автокъща Милениум изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
17: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: 15 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на

0: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
5: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
9: ще открия нещо ново,
8: ще бъда по-организирана.
9: Е, поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вота ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приема и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Закриването на Националния съвет по цените на лекарствата крие рискове за пациентите. Това заявяват от самия регулаторен орган в отворено писмо до Министерството на здравеопазването. Те предупреждават, че планираното прехвърляне на функциите им към дирекция в Министерството не трябва да води до загуба на експерти и прекъсване на лекарствената политика. От съвета призовават за задълбочен анализ преди да се вземе окончателно решение за бъдещето им. Те напомнят, че са високо специализиран експертен орган. Дейността им включва не само регулиране на ценообразуването, но и оценка на здравни технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри. Според позицията, устойчивостта на процесите и ефективния контрол са също толкова важни, колкото и административната ефективност. Предлагания анализ трябва да обхвана обема и сложността на дейностите, натрупани опит, националните европейските ангажименти, както и рисковете от забавене. Писмото поставя въпроса как държавата ще гарантира прозрачността, цифровизацията, контрола и достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия. Двама души са загинали след голямото наводнение в Гранд Каньон в САЩ. Властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 други бяха спасени през уикенда, предава Associated Press. Съботното наводнение сериозно повреди единствения водопровод в каньона. Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в националния парк Гранд Каньон и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Bright Angel Creek, туристическа дестинация, която привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозни валежни количества. Испанските власти затягат мерките за сигурност в музеите. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции, предават местните медии. За 4 месеца са регистрирани 4 кражби, като тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области, какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции по-конкретно относно предмети, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари в брой, като злато и бижута.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Автокъща Милениум изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
18: Радио 1. класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Манте. Красотата започва през нощта.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Последният служебен премиер и бивши изпълняващ длъжността главен секретар на МВР заявиха целите си с изявление пред историческия музей в Гоце Делчев, а събитието бе излъчвано на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че неговата мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Претендентът за поста президент Георги Кандев посочи от своя страна, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността. Освен двамата и настоящия държавен глава Иляна Йотова обяви, че ще участва на президентските избори през октомври. Сред другите кандидати са бившия земеделски министър в последния служебен кабинет Иван Христанов, бившия военен министър Николай Ненчев, лидерът на партия Меч Радостин Василев, Александър Томов, доцент Георги Димов, академик Борислав Йотов и Йоло Тенев. Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав. Почти целият български участък през последните 24 часа съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра са отчетени 7 см повишение, при Русе 5 см. При Ново село обаче нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, в понеделник в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Днес продължават опитите да се изтегли платформата. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Полската прокуратура започна разследване за тероризъм и саботаж след пожар в завод за производство на бойни дронове южно от Варшава. Огънят е избухнал малко след полунощ във фабриката на отбранителна компания в град Скаржишко-Каменна, предават местните медии. Охранителните камери са заснели маскиран мъж с раница, за когото се подозира, че умишлено е запалил едно от помещенията и е задействал алармата. На мястото веднага са пристигнали агенти от службата за вътрешна сигурност на Полша, за да изяснят дали инцидентът е на чуждестранна разузнавателна служба. Местните власти потвърдиха, че пожарът е успешно потушен и няма пострадали хора. Правителството във Варшава засилва бдителността си, тъй като редовно обвинява службите на Русия и Беларус в опити за саботаж на полска територия заради подкрепата за Украина. Кипър завърши август с рекорд, като валежите през изминалия необичайно дъждовен месец бележат увеличение с 1034% спрямо нормалното ниво за него, съобщи метеорологичната служба, цитирана от местните медии. Започна оценката на щетите, нанесени от силната буря в събота, предстои правителството да вземе решение за обезщетенията, които ще бъдат изплатени на засегнатите. Количеството паднали през август валежи е над 10 пъти повече от обичайното за месеца, като 2/3 от тях са регистрирани само за последните 3 дни, показват обявените от метеорологичната служба данни. От началото на хидроложката година от 1 октомври до края на август валежите са достигнали 122% от нормата за този период. Екип на областните администрации на службите на Земеделското министерство започнаха документиране и оценка на щетите върху имуществото и селскостопанските култури, причинени от тежките бури, дъждове и ветрове в събота.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи и с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Тесле, колко ми избъкна за комините? Двойно. А къде е комините?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Готов!

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Месец за живее активно те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли. Вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Испания,
14: Барселона,
13: Мадрид,
14: Валенсия,
13: Коста дел Сол,
14: Палма де Майорка.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш

0: на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с R-Строй Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на rstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Пепси и Меринда или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Отменено е бедственото положение в община Батак и обстановката се нормализира. В резултат на интензивните валежи и силната буря, Стара река излезе от коритото си. Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прелялата река, вече са почистени, заяви кметът на общината Георги Харизанов. Той уточни, че почистванията са приключили в събота и неделя, като в момента се обхождат речните корита. Открити са няколко компрометирани участъка и се изготвят проекти за тяхното укрепване, които да бъдат одобрени от междуведомствените комисии. Питейната вода в района все още е с влошени показатели и не е годна за пиене, поради което за нуждаещите се е подсигурена бутилирана минерална вода. От регионалната дирекция социално подпомагане призовават засегнатите домакинства да подадат заявления за помощи, за да може предвидените суми да достигнат максимално бързо до тях. Започна изграждането на нов парк в столичния квартал Младост 3. Новото зелено пространство ще е на площ от 17 декара и ще разполага с детска площадка, спортна зона, сух фонтан и нова алейна мрежа. Предвидена е и първата за района пъмп-трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Средствата за изграждането на парка са в размер на 1,5 млн. евро, а срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. На мястото ще бъдат засадени над 150 големи дървета, както и декоративни храсти. Цветя. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон след нов опит за бягство на над 100 мигранти от местния лагер, предават местните медии. Охраната и полицията са овладели ситуацията с използването на сълзотворен газ, след като част от сградите и оградата са били повредени. Нарушителите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно действащото законодателство подлежат на връщане. Съдът Серес вече осъди 23 души на затвор за нападение над органите на реда, а издирването на други 13 продължава. Министърът по миграцията Танос Плеврис заяви, че за лицата без бежански статут съществува единствено алтернативата за затвор или депортиране. Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона в нощта срещу 1 септември, съобщава Руското министерство на отбраната. Масираната атака с безпилотни апарати от самолетен тип е била насочена срещу над 15 руски региона, Московския регион, акваторията на Черно море и окупирания Кримски полуостров. Операцията по отразяване на нападението продължила от 20 часа на 31 август до 8 часа московско време днес. Сред атакуваните области са Белгородска, Брянска, Курска, Воронежка, Ростовска, Смоленска, Тверска и редица други територии в западната и централната част на Русия. Актрисата Лора Дърн ще почете Джордж Клуни на церемонията по откриването на кинофестивала във Венеция, когато холивудският актьор, режисьор, сценарист и продуцент ще бъде удостоен с почетна награда Златен лъв за цялостно творчество, пише Variety. Той ще бъде почетен за приноса си към киното в трите си амплуа на актьор, режисьор и продуцент. Това ще стане на 2 септември вечерта по време на церемонията по откриването на фестивала. Джордж Клуни ще бъде честван във Венеция и заради факта, че режисираните от него филми, както и публичната му личност, отразяват и другото му призвание, ангажираността му към социални и хуманитарни каузи, което го превръща в фигура с изключителна значимост. В света на шоу-бизнеса днес става ясно от изявлението на организаторите на кинофестивала. 83-то издание на кинофестивала във Венеция ще продължи до 12 септември.
0: Времето Радио 1.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godin inovacij v kominite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/ цена. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
14: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
13: подпомага здравословното храносмилане.
14: Допринася за нормалното усвояване на храната.
13: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
14: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
13: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Вкус и качество от Италия?
18: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
18: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
18: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. От Ботаник.
8: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
15: Привел де лесо център.
14: Съднес 6.

0: Айко, където има всичко.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
2: Матраци Тет.
1: В хармония

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Два големи американски военни самолета са били на летище Васил Левски в София около 7 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната обясниха, че машините са на летището съгласно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. Тези военно-транспортни машини са предназначени за превоз на войски и товари и се използват в различни модификации от десетки държави. По думите на военния министър Димитър Стоянов, американски самолети могат да кацат на граждански летища в България, като процедурата за това е дипломатическа. По-рано през годината на гражданското летище в София беше заснет и друг военно-транспортен самолет на американските военно-въздушни сили. Самолетите са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Тогава министър Стоянов съобщи, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са били извършвани мисии в южна посока. Според българските власти, страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република обаче няколко пъти отправила заплахи към България заради присъствието на американските самолети. От 19 октомври клиентите на Софийска вода ще получават само електронна фактура. До тази дата абонатите на дружеството трябва да заявят свой актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия. Повече от половината клиенти, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл, съобщават от Софийска вода. Друга полза от нея е, че дава пълен достъп до 3-годишен архив на издадените фактури. Общият брой на жертвите от опустошителните наводнения по границата между Китай и Непал надхвърли 1000 души, съобщи агенция Франс Прес. Службата за справяне с бедствията в Непал потвърди за най-малко 987 загинали, а китайските държавни медии съобщиха за 16 жертви в Тибет. В седмия ден от началото на спасителните операции броят на изчезналите в двете държави достигна 4462 души. От тях повече от 3900 се издирват в Непал, а 546 в Китай. Сред изчезналите има стотици чуждестранни граждани от над 30 националности. Междувременно в индийския щат Утар Прадеш властите извадиха от прииждащите от Непал реки 17 тела, за които се предполага, че са на жертви от наводненията. Тяхното идентифициране продължава и те все още не са включени в официалния черен баланс. Изминалият август е сред най-горещите и сухи месеци в България от близо век насам. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, той се нарежда като четвъртия най-топъл август от 1930 година до сега, отстъпвайки единствено на рекордите през 2024, 2010 и 1950 година. Средната температура е била с 1,5 градуса по Целзий по-висока спрямо миналата година. Абсолютният температурен максимум от 40,5 градуса се е регистриран на 21 август в плевенското село Новачене, като на същия ден в София са отчетени 35,6 градуса. Най-студено в населено място е било в Самоков, а на връх Мусала термометрите са паднали до 0 градуса на 15 август. Месецът се определя и като най-сухи от 1988 година насам. Най-обилните дъждове са паднали на 25 август, като в село Сестримо Пазарджишко е отчетено най-голямото денонощно количество.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
14: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Е, поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Мило, защо има тенджера в хола?
14: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
13: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
14: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Екзотиката е достъпна.
17: Дубай.
16: Абу Даби.
17: Израел.
16: Марокко.
17: Тенерифе.
16: Куба.
17: Мексико.
16: Бразилия.
17: Южна Африка.
16: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
17: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Инфлацията в България се ускори осезаемо през август, като годишният ръст на потребителските цени достигна 5,1%. С този показател страната ни вече заема третото най-високо равнище на поскъпване сред държавите от еврозоната. По-сериозен скок на цените в целия валутен съюз е регистриран единствено в Литва и Кипър, докато непосредствено след България се нареждат Испания и Белгия. Нашата страна остава значително над средното инфлационно равнище за еврозоната, което за същия период се повиши леко до 3,3%. Предварителните данни на Евростат показват, че основният двигател за ускоряването на процесите в Европа е енергийният сектор, където цените скочиха с 14,3% на годишна база. За разлика от енергията, при услугите се наблюдава обратна и позитивна тенденция, като темпът на поскъпване в еврозоната леко се забавя до 3%. В болница Лозенец от ден функционира пункт за активиране на Е-здраве. Гражданите, пациентите и служителите на лечебното заведение в София могат да се възползват от инициативата до 3 септември между 9:30 и 15:30 часа. На място експерти от здравната каса оказват пълно техническо съдействие за сдвояване на мобилните устройства с електронните здравни досиета, което е напълно безплатна услуга. За целта желаещите трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност и своя смартфон, на който предварително да са свалили приложението. Важно изискване е телефонът да има активиран пин-код, пръстов отпечатък или лицево разпознаване, тъй като сигурността на личните данни в платформата го изисква. Платформата позволява на родителите да проследяват лесно и здравната история на своите непълнолетни деца. Индийският премиер Нарендра Моди призова руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна, предават световните агенции. Това стана по време на двустранната им среща в кулоарите на Шанхайската организация за сътрудничество в киргизската столица Бишкек. Моди изтъкна, че всеки ден на конфликт е крачка назад за човечеството, на което руският президент отвърна, че се движат в посока към мир. Въпреки политическия апел, индийският лидер нарече Путин свой приятел и приветства силното икономическо партньорство между двете страни. Нарастващите връзки се доказват от факта, че Русия осигурява над половината от петролния внос на Индия, а руският износ за страната е скочил с близо 60% на годишна база. Тази засилена търговия с енергия обаче доведе до сериозни икономически последици, след като през август миналата година Съединените щати наложиха наказателни мита върху индийския износ. Двукратният спортист номер едно на България Александър Везенков е имал предложение да се завърне в Националната баскетболна асоциация, но го е отклонил. Това твърди гръцкият журналист Михали Стефано. Според него към Везенков е имал интерес от страна на Миннесота Тимбърулвс. Вълците са отправили конкретна оферта към тежкото крило на Олимпиакос, но той предпочел да остане в гръцкия тим, в който е лидер и с който спечели трофея в Евролигата през миналия сезон.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izmakne za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidl.com.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си. Подготви се за старта с Decathlon. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли. Вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
14: Болки в ходилата, проблеми с походката.
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
16: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
20: Ще открия нещо ново.
21: Ще бъда по-организирана.
22: Поне ще опитам.
23: С Сиела на училище!
24: Бъдеш!

0: Chic. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Chic. Chic. Повече отколкото очакваш.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование, с което изпреварва средното за Европейския съюз равнище. Според новия доклад на Европейската комисия, общият размер на тези средства за страната възлиза на 4,5 милиарда евро. Като дял от брутния вътрешен продукт, обаче разходите у нас са 4,3%, което остава под средния за съюза процент. За сравнение, лидерът Швеция инвестира 7,2% от своя брутен вътрешен продукт в образователния сектор. Докладът отчита и негативна тенденция у нас със силен спад от 16,4% пункта сред начинаещите учители, за които преподаването е било първи избор. За справяне с проблемите в системата по механизма за възстановяване и устойчивост за България са предвидени 780 милиона евро. Назалната противогрипна ваксина Флуенс ще бъде достъпна за децата по Националната програма за ваксинопрофилактика за сезон 2026-2027 година. Договорите с притежателите на разрешения за употреба вече са официално сключени от Здравната каса на 28 август. Министерството на здравеопазването потвърди, че ще следи стриктно складовите наличности в страната през следващите месеци. При установен реален или непосредствен риск от недостиг, ведомството има готовност да ограничи времения износ на препарата. Това решение идва в отговор на предложение от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, изпратено през август с цел защита на българския пазар. Министърът на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол напуска поста си след 18 месеца служба, съобщи Белия дом, цитиран от световните агенции. Неговата оставка е поредната на виш военен при управлението на Доналд Тръмп, като официална причина за решението не се съобщава. Според медийни публикации, Дрискол, който е близък приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е бил в обтегнати отношения с министъра на отбраната Пит Хексет. Напускането му задълбочава сериозните кадрови сътресения в сектора, след като наскоро Хексет освободи командира на сухопътните войски генерал Ранди Джордж, а генерал Кристофър Донахю изненадващо подаде оставка в Европа. Напрежението по върховете е свързано и с тактически промени, след като новият временно изпълняващ длъжността генерал Кристофър Ланив прекрати подкрепяне от Дрискол Европейска програма за модернизация и производство на собствени дронове. Нова система за управление на трафика започна да действа от днес в гръцката област Атика, включваща столицата Атина, предават местните медии. Системата Трафик Командър на гръцката полиция ще използва камери, дронове и инструменти с изкуствен интелект, за да открива по-бързо задръствани инциденти и да насочва екипи на пътната полиция към проблемните участъци, се посочва в информацията. Според гръцките власти, Атика обслужва над 4 милиона жители, а всеки ден само в центъра на Атина навлизат около 700 000 автомобила. При пълното разгръщане на системата се очаква тя да обработва около 50 000 свързани с движението събития дневно, като целта е по-бърза реакция при катастрофи, повредени автомобили и други причини за задръствания.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидл.com.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан,

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки и пума с раница пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки пума плюс раница пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Ботиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Ботиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
11: ще открия нещо ново,
10: ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище
12: бъдещето започва от днес!
13: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Магазини ЦЦЦ. Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
6: Килъри.
5: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
0: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми

0: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: 3,6 на 100 е безработицата в България през юли, като тя остава сред най-ниските в Европейския съюз. По последни данни на Евростат, страната ни се нарежда на престижното пето място в общността по този показател. Пред нас с по-ниски нива на безработица са единствено Чехия, Полша, Малта и Словения. Официалната статистика показва, че без препитани у нас са били около 107 000 души. По-осезаемо увеличение обаче се отчита при младежката безработица за хора под 25 години, която нараства до 14,1 на 100. За сравнение, общият брой на безработните в целия Европейски съюз надхвърля 13,5 милиона души, като най-високи са равнищата в Финландия, Испания и Швеция. Конкурсът за директор на детска болница е прекратен. Здравният министър Катя Ивкова спря процедурата за специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев в София поради липса на класирани кандидати. Единственият участник в конкурса беше настоящият временно изпълняващ длъжността доктор Геновева Тачева. Тя премина успешно първите два етапа с преглед на документи и концепция, но отпадна на финалното събеседване. Контролът по изпълнението на заповедта е поверен на заместник министър доктор Николай Валов. Решението няма да промени управлението на лечебното заведение, тъй като доктор Тачева остава на поста си до провеждането на следващ конкурс. Бившият премиер на Великобритания Кир Стармър ще се оттегли като депутат от парламента. Това негово решение се очаква да предизвика провеждането на частични парламентарни избори в избирателния район Холбърн и Сейнт Панкрас. Ситуацията отваря реална възможност лидерът на Зелената партия Зак Полански да се кандидатира за свободното място, тъй като неговата формация се радва на силна подкрепа в този регион. Пред местно издание Стармър сподели, че за него е било огромна чест и привилегия да представлява този район и да наследи Франк Добсън. В бъдеще бившият министър-председател планира да се съсредоточи върху международните отношения, отбраната, сигурността и технологиите. Освен това, той изрази твърдо намерение да продължи дългогодишната си работа по каузата за борба срещу насилието над жени и момичета. Новият норвежки крал Хакон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в присъствието на съпругата му, кралица Мете Марит. 53-годишният Хакон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Дългогодишният норвежки монарх почина на 28 август на 89 годишна възраст. Хакон VIII застава начало на монархията в момент, когато подкрепата за нея сред норвежците бележи значителен ръст. Ново проучване на Норстат, проведено през уикенда след смъртта на Харалд, показва, че 72% от гражданите искат Норвегия да остане монархия. Това увеличение с 8% пункта спрямо предишното допитване през май. Други 20% от анкетираните предпочитат различна форма на държавно управление, а 8 на 100 не заемат категорична позиция. Звездното крило Ламин Ямал стана най-младият футболист в историята на Барселона, достигнал 50 гола. Световният и европейски шампион с Испания вкара два пъти при победата с 5 на 2 на Райо Валекано във втория кръг на Ла Лига. Ямал беше на 19 години и 49 дни в деня на мача. Предишният рекордьор беше испанският нападател Хосе Пескола, който записа това постижение през 1935 година на възраст 20 години и 356 дни.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко,
5: сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
6: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
10: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
11: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
18: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
19: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
18: подпомага здравословното храносмилане.
19: Допринася за нормалното усвояване на храната.
18: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
19: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
18: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
20: Домът не е просто място, то е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Бе!
1: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и

0: работят.
1: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за защита на потребителите разширява проверките за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги в цялата страна. За целта институцията е мобилизирала пълния си контролен капацитет, като извършва засилен надзор на място в търговските обекти, в онлайн пространството и чрез платформата Колко струва. От 9 август инспекциите обхващат секторите на ресторантьорството, хотелиерството, развлеченията, спорта и културата, както и над 1000 продукта за дома и градината. В фокуса на контрола вече попадат и образователните услуги, включително частни езикови курсове и учебни центрове за подготовка на ученици. При всяко отчетено поскъпване от търговците задължително се изискват документи и доказателства за икономическата обоснованост на промяната. Само за периода до 31 август КЗП е анализирала 56 270 ценови позиции, като са изпратени искания за обосновка до 54 търговци. При установяване на нарушение имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица варира от 10 000 до 100 000 евро. Близо 2400 работещи у нас ще преминат обучение за използване на изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти с европейско финансиране. За организирането на курсовете са предвидени над 3 милиона евро по проекта «Специфични умения за работната сила» към програма «Развитие на човешките ресурси». Одобрение за участие вече са получили 275 работодатели, които ще включат в квалификационните програми общо 2381 свои служители. Компаниите имат пълна свобода сами да изберат обучаващата организация, както и конкретния период за провеждане на лекциите. Поради огромния интерес към инициативата, Агенцията по заетостта подготви отварянето на втори прием на документи в бюрата по труда в цялата страна. Световната продоволствена програма на ООН намалява наполовина хранителната си помощ за Западния бряг. Причината е критичен недостиг на финансиране, като броят на подпомаганите лица ще бъде сведен до 200 000, предават световните агенции. Представителят на организацията в палестинските територии Шон Хюс отбеляза, че това съкращение се случва в момент, когато нуждите от храна в региона са се увеличили повече от два пъти спрямо ситуацията преди две години. Унгария ще увеличи повече от 4 пъти или с 321% минималната пенсия за старост от 1 януари 2027 година. В момента тя е около 78 евро, като с 4-кратното увеличение ще стане около 329 евро месечно, обяви премиерът Петер Мадияр, цитиран от местните медии. Промяната е едно от предизборните обещания на управляващата партия ТИСА и трябва да влезе в сила след приемането на необходимите бюджетни и законодателни промени. Минималната пенсия за старост страната не е променена от 2008 година. Очаква се около 240 000 души да бъдат пряко засегнати от увеличението, показват данните за разпределението на пенсиите и оценките на местните експерти. Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена от министър Илин Димитров със статуетка със златна роза и прие поканата да стане посланник на българския туризъм, споделяйки свои любими места и лични послания за страната ни. 21-годишната Николова беше придружена от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева. Министър Димитров отправи поздравление за изключителното представяне на Стиляна Николова на световното първенство във Франкфурт през август.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 и посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първи учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: нов. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
0: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки. Огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим World. Андрей Ляпчев 72 или Килим

0: www.kids.bg.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Airstroy Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Sorry seems to be

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Как на maxcredit.bg. Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.